0: היית גם את העמוד, לקח אותו. די, אוקיי, מרגישים ששונאים אותנו, שונאים את כל ישראל. הנה, נשמעת וכל הנאצים עוזרים עם מחשימה.
1: בואו, יאללה.
2: It's like kind of a step to steal Palestinian land and to confiscate more lands.
3: I was honestly internally expecting someone gonna be shot. Luckily nothing happened because of the community and the people. Wherever needed our presence and our help, we were trying to provide and be there.